наші ябелок знов із гребли. Раск їх знова смість нашот сховоц, а таски садовс наших знемлі. Рак нас до ворога шедвих ніос, схва хом капних сна адам'ян. Хом каун поїва міср чеус цалі, на улиц бучк сас хом шиум туалі. Хом шеазія, ебутес хмеби, місі ел чеби да саце цепи. Каліеби да гомбешоеби, місі цуцхалі органоеби. Хом амоти бра, кавдезен цнебани, хом чайбара ахсаребани. Рак нас, рогу пашепах мянос, мисма шулеб маруваги янос. Миси гагади, аруисас аркаус. Дапади эмебс церасац таргаус. Хорблис ханебзе хазавс да каргаус. Шемиц нобено, имецар каргаус. Шехеде, нахе рогор метвелебс. Мици срит, карит, цунамит, цецхрит. Зоган карбурбалс да атриалебс. Упрох мамагла, рогор агойтвас. Рог амуприз. Мил тут хури, арк хоцот цмани, таутесот пори. Чвенки упро да упро узрахит, мисит вебс, атакализмебс узрахит.